Nu kommer en special meddelande till dig, Darja. Grattis på födelsedagen, min lilla busiga Darja. Idag fyller du 5 år. Wow, vad stor du har blivit. Du är sötare än glass, snabbare än en kanin och roligare än alla sagor i världen. Pappa älskar dig till månen och tillbaka 1000 gånger om. Ha en dag full av skratt, lek och massor av tårta, min lilla stjärna. Darja جان, بابا خیلی دوستت داره. پیام بسیار زیبایی رو برای ما فرستادن. امیدوار هستم که تولدت مبارک باشه. هر سال بتونیم تولدت رو به تبریک بگیم. هر سال از روزهای مختلف زندگیت با خبر بشیم تا روزی که به دانشگاه میری و برای ما اون روز یکی از روزهای بسیار قشنگ خواهد بود. تولدت مبارک باشه. Gratis på födelsedagen. En gång till.